enti makwaba onye babo amabenye so enye na kwa kwetwe nkomo no ti Alexander Kwame na penyo mark en sinya twom nibia ensewo bia yinutum kakra mame why